0: Раніцею при Двіні.
1: Новини Північного регіону на радіо Вітебск. У студії Артур Смоляков і Наталія Шалєпіна. Вітаємо вас.
2: Узбекские инвесторы запускают в Бешенковицком районе масштабный агропроект. В рамках развития белорусско-узбекского сотрудничества, которое отримало импульс на третьем форуме регионов Беларуси и Узбекистана, Бешенковицкий район у лику нескольких регионов Витебщины начал реализацию инвестиционных проектов у сферы сельской господарки с уделом узбекских партнеров. На днях гости Средней Азии обмерковали с керавництвом района ход выполнения ранее досягнутых домовленностей и наметили планы на ближайшую перспективу.
1: На территории района уже зарегістравана нове сільськогосподарче підприємство товариства з обмежованою відповідальністю «Андижанагра». Яно буде працювати по двох пріоритетних напрямках. Перше – вирощування бульби на площі 2000 гектарів, передадених партнерам у районі. Друге – розведення буйної рогатої живьоли з метою наступної поставки високоякісної яловичини в Узбекистан. Узбекське підприємство планує у господарок району закупити 200 голов бичков з наступним нарощуванням поголов'я до 1000. Для цього спотребиться реконструкція 5 наявних помешканню. Таким чином, проєкт охоплює одразу два найважніших сегмента АПК – рослиноводство і живьологодовля.
2: У ході візиту партнери навідали малошнотоварний комплекс товариства з обмежованою відповідальністю «Сушова Агро». Гэта предприємство з'являється одним з найбільш поспяхових прикладів ефективної праці у агропромисловом секторі району.
1: Інвестори особисто переконалися, як організована праця на предприємстві, вивучили технологічні процеси утримання живьоли і ведення господарки. Гэтий опыт буде використаний при реалізації узбекського проєкта. По виніках візиту баки підтвердили взаємну зацікавленість у більш хуткім запуску витворчості, що не тільки умацує міждержавне супрацовництво, а й дасть імпульс розвиттю економіки району.
2: У Люзненском районном выконавшем комитете подписано погоднение помеж райвыконкаму, районным советом наймальников и организационными структурами галиновых профсоюзов, якие уваходят у Федерацию профсоюзов Беларуси. Подписи под документом поставили старшиня райвыконкама Иван Федоров и старшиня Люзненской районной организации Белорусского профсоюза работников державных и інших установ Олег Гончаров.
1: Погоднение вызначает основные напрямки взаимодействия Баку на 2026-2027 годы и накировано на умацавання соціального партнерства, розвиття економіки району, повищення ефективності праці, заховання соціальних гарантій і оборону права у работників.
2: Як означав Олег Гончару, підписане погоднення – це не просто формальний документ, а практичний механізм, який дозволяє усім бакам соціального партнерства дійничати узгоднено. Коли кожен удільник виконує свої обов'язательства, намальники створюють годні умови праці, профсоюзи ефективно представляють і обороняють інтереси работників, а органи влади формують сприяльні умови для соціально-економічного розвиття, винік відчуває увесь район. Менавіта такий підход з'являється основою стабільності, росту економіки і повищення якості життя людей.
1: Новые сучасные профилакторы для телят узвяли в Расонском районе. Как отзначил наместник старшини райвыконкама Руслан Марченко, тут будут догадовывать молодняк до двух месяцев. Дякуючи комплексному подыходу до зместу и догляду, профилакторы значно повышают выживальность телятов, что приводит до повеличения поголовья и продукционности статка. Будинок побудован из нуля за 2.5 месяца. Все материалы белорусской вытворчести.
2: Клетки выроблены Верхнеодвинским открытым акционерным товариством «Инвет». На оконных проемах установлены сетка и шторы, которые поднимаются, позволяющие помешканию проветриваться. Важно и то, что профилакторы узведены у 20 метрах от фермы, где находятся сухостойные коровы. Это позволяет одразу изолевать молодняк и взять его под строгий контроль, растлумачил Руслан Марченко.
1: Как отзначила загадчик МТК Янкович и Светлана Львова, у профилактора установлены специальные установки для сушки новонародженных телятов, молочное такси, пастеризаторы, размороживальник, автоматичная ванна для мыйки ведров и многое иншее.
2: Профилакторы различены на 100 голов. Еще 200 телятов на догадовывание разместить у профилакторы и у клястицах. И он узведен по той же технологии, а лю 2 раза больше. Как подкреслил Руслан Марченко, эти два объекта дозволят заховать молодняк и повялишить поголовье живелы.
1: Сушильные комплексы Шарковшинского района працуют у штатном режиме. Каля 100 тонн збожжа у сутки махчима довести до кондиции на зерне-сушильном комплексе открытого акционерного товариства «Жвиранка». Один из них находится у агрогородку Бильдюги. Оператор Павел Сипович хутко прямая збожжа и отправляя его на сушку. Полная загрузка комплексу 80 тонн. Час сушки залежит от вильготности збожжа. Новини Північного регіону на радіо Вітебська. З вами Артур Смоляков і Наталія Шалєпіна.
2: Актывісты перавішных арганізацый Белая Русь Верхнядзвінскага района і груп ЖКГ далучыліся да рэспубліканскай акцыі ЖКГ і Белая Русь разам. Маштабны праект ініцыяваны Міністэрствам жыллёва-камунальнай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь сумесна з Белай Руссю з мэтай навядзення парадку на зямлі і добраўпарадкавання населеных пунктаў.
1: Верхнядзвінскімі добраахвотнікамі праведзены работы па добраўпарадкаванні сквера Храпавіцкага ў аграгарадку Кахановічы. Удзел у работах прынялі актывісты раённай арганізацыі Белая Русь на чале з Ірынай Козел, прадстаўнікі пярвічак Белай Русі з групы ЖКГ, Цэнтра па забеспячэнні бюджэтных арганізацый, сельгаспрадпрыемства Кахановічы, дэпутаты мясцовага савета. З імі працавалі хлопцы са студатрада Камунгаса і проста неабыякавыя жыхары Кахановічай. Тэхніка і грунтам для правядзення работ забяспечвала мясцовая гаспадарка.
2: У першы дзень працоўнай акцыі яе ўдзельнікамі пракладзены паркавыя дарожкі, добраўпарадкавана прылеглая тэрыторыя, падрыхтаваны ўчасткі для газону.
0: Адукацыя.
1: У установах адукацыі ў Шатчыны пачалася прыёмка ўстаноў адукацыі да новага навучальнага года. Спецыяльная камісія, у складзе якой прадстаўнікі самых розных службаў, адправілася па дзіцячых садках і сельскіх школах раёна. Правяралася літаральна ўсё, якасць рамонту, на які з раённага бюджэту сёлета выдзелена 355 тысяч рублёў, захаванне правілаў бяспекі, установка новага тэхналагічнага абсталявання, мэблі, парадак на прышкольных тэрыторыях. Усюды абышлося без сур'ёзных заўваг. Па дробных жа недахопах адказным асобам дадзенай рэкамендацыі многае ўжо выпраўлена.
2: На гэтым тыдні камісія пабывае ва ўшацкай сярэдняй школе, дзе падрадная арганізацыя завершае рамонт фае на першым паверсе, адзначыла начальнік аддзела па адукацыі райвыканкама Людміла Давыдова. Пачаць такія работы раней не было магчымасці. Да сярэдзіны ліпеня ў школе працаваў дзіцячы лагер. Да прыёмкі ўстаноў адукацыі з атрыманнем пашпартоў гатоўнасці застаецца адзін тыдзень.
1: У школах і дзіцячых садках Глыбоцкага раёна завяршаецца самая адказная пара – падрыхтоўка да новага навучальнага года. На днях спецыяльная камісія паставіла фінальную кропку ў праверцы гатоўнасці 25 ўстаноў адукацыі. З 3 па 7 жніўня эксперты, у склад якіх увайшлі прадстаўнікі РАНС, энергагазнагляду, санітарнай службы і іншых ведомстваў, дэталёва інспектавалі кожны аб'ект. У полі зроку спецыялістаў трапіла ўсё ад стану навучальных кабінетаў у якасці праведзеных рамонтаў да пажарнай бяспекі і ўкамплектаванасці бібліятэчных фондаў. Як адзначыла начальнік аддзела па адукацыі райвыканкама Таццяна Гаўрылава, экзамен на гатоўнасць здадзены паспяхова.
2: Асаблівую ўвагу ў гэтым годзе надалі ўмацаванню матэрыяльна-тэхнічнай базы. Напрыклад, у дзіцячым садзе пры Азярэцкай сярэдняй школе завяршыўся капітальны рамонт харчблока. Зараз гэта сучасная прастора, якая адказвае ўсім санітарным нормам. Памяшканне не проста абнавілі касметычна, тут усталявалі магутную выцяжную вентыляцыю і закупілі новае тэхналагічнае абсталяванне.
0: Навіны рэгіёна.
1: На Гарадоцчыне функцыянуе савет працоўнай моладзі, галоўная задача якога аказваць дапамогу маладым людзям у самарэалізацыі, абараняць іх інтарэсы. Па словах старшыні савета, выхавальніка дашкольнай адукацыі дзіцячага сада нумар 2 гарадка Александры Багданавай, асноўная мэта вырашаць актуальныя для працуючай моладзі пытанні і праблемы, садзейнічаць паспяховай адаптацыі і замацаванню маладых супрацоўнікаў на працоўных месцах.
2: Члены савета пастаянна абменьваюцца вопытам, укараняюць і папулярызуюць лепшыя практыкі па рабоце з моладдзю, заўсёды ў курсе яе праблем, аналізуюць узровень сацыяльнай падтрымкі, умовы для творчай рэалізацыі, праводзяць прафарыентацыйную работу з навучэнцамі ўстаноў адукацыі. Таксама яны рэалізуюць моладзевыя ініцыятывы, накіраваныя на інтэлектуальнае, духоўнае, фізічнае і творчае развіццё.
1: Савет актыўна ўзаемадзейнічае з аддзелам ідэалагічнай работы па справах моладзі гарадоцкага райвыканкама і іншымі арганізацыямі рэгіёна. Наладжана супрацоўніцтва з афіцыйнымі мясцовымі, рэспубліканскімі і міжнароднымі асацыяцыямі працоўнай моладзі на тэрыторыі Беларусі.
2: Александра Богданова адзначыла, што члены савета актыўна ўдзельнічаюць у грамадскім жыцці раёна, выступаюць арганізатарамі і ўдзельнікамі розных масавых мерапрыемстваў, экалагічных акцый, суботнікаў, дабрачынных марафонаў і валанцёрскага руху. Савет арганізуе турніры і спартакіяды сярод моладзі ў працоўных калектывах.
1: Дарэчы, савет працоўнай моладзі Гарадоцкага раёна быў створаны летам 2023 года. У яго ўваходзяць 11 прадстаўнікоў прадпрыемстваў і ўстаноў горада і раёна.
2: Маладыя спецыялісты размеркаваны на свае першыя працоўныя месцы ў арганізацыі і установы Сенінскага раёна. Адзін з іх Вікторыя Рыбчынка. Яна размеркавана ў дзіцячы сад номер 2 сянна поварам. Загадчык установы Надзея Жыгманова сумесна з прадстаўнікамі працоўнага калектыву правяла ўрачыстую сустрэчу новай супрацоўніцы. Уручаны працоўная кніжка і кветкі як сімвал добрага пачатку прафесійнага шляху.
1: У Міёрскім санаторыі «Расінка» адбыўся святочны малебен у капліцы Вялікапакутніка і лекара Пантелеймона. Богаслужэнне ўзначаліў епіскап Полацкі і Глыбоцкі Ігнацій, якога выхаванцы лагера сустрэлі хлебам з соллю і цёплымі словамі прывітання. Ад імя кіраўніцтва раёна архірэя Віталій старшыня раённага савета дэпутатаў Валерый Драба, протаіерэй, настаяцель храма Рызы пры Святой Багародзіцы ва Ўлахерні у Міёрах Віктар Вабішчэвіч, а таксама дырэктар санаторыя «Расінка» Юрый Баранаў.
2: Пасля набажэнства епіскап звярнуўся да дзяцей і дарослых з пастырскім словам. У актавай залі сустрэча прадоўжылася ў фармаце жывога адкрытага дыялогу. Епіскап Ігнацій пазнаёміўся з дзецьмі, пацікавіўся іх заняткамі і настроем, пасля чаго выхаванцы змаглі задаць яму свае пытанні. Сустрэча з епіскапам Полацкім і Глыбоцкім Ігнаціем завяршылася невялікай экскурсіяй.
1: З вамі раніца прыдзвіння на радыё Віцебск. Сёлета чыгуначная станцыя Круляўшызна, што ў Докшыцкім раёне, адзначае 120-годдзе з дня ўтварэння. Некалькі гадоў таму ў станцыйных памяшканнях праведзены дыхтоўны рамонт. Тут светла і утульна. Для работнікаў абуладкаваны сучасны пакой для прыёму ежы. Усяго на станцыі працуе 30 чалавек на чале з Таццянай Кавалёнак. Гэта дзяжурная па станцыі, аператары, прыёмаздатчыкі, саставіцелі цягнікоў і іх памочнікі, білетныя касіры і рабочыя.
2: Многія з іх прадаўжальнікі дынастыі ганарацца сваёй прафесіяй. Бо ролю чыгуначнага транспарту ў жыцці грамадства цяжка пераацаніць. Сярод іх Батуры, Скробуты, Ліпінгі, Богданавы, Бердзянковы, Саўцэвічы, Халаевы, Грыцкевічы, Асоны, Курсевічы, Крупскія, Лаўрыновічы, Бараны. А агульны стаж работы пяці пакаленняў сям'і Ждановічаў склаў 470 гадоў.
1: Начальнік станцыі Таццяна Кавалёнак таксама з дынастыі чыгуначнікаў. У розныя часы ў гэтай галіне працавалі яе бацькі і бабуля. Муж Сяргей зараз саставіцель цягнікоў, тут жа працуе яго дзядзька.
2: Пасля заканчэння Аршанскага чыгуначнага тэхнікума Таццяна працавала на станцыі Фарынава, пазней на ўчастку Полацк-Паставы, а затым 10 гадоў на станцыі Парафьянава. У Крулеўшчыну перайшла ў 2021 годзе. Тады ж была назначана начальнікам станцыі. Вопыт працы на розных пасадах дапамагае ёй аператыўна вырашаць рабочыя пытанні.
1: 8 жніўня ў аддзелі ЗАГС Чашніцкага райвыканкама быў сапраўдны вясельны аншлаг. Роўна 7 пар вырашылі звязаць свае лёсы ў прыгожую дату 8.08.2026. І цяпер у раёне стала на 7 шчаслівых сем'яў больш. Самаму юнаму жаніху 22 гады, на нявесці 18, а самаму узроставаму жаніху 57 гадоў. Максімальны ўзрост нявесты 51 год.
0: З месца падзей.
2: У аграгарадку Сваташыцы Дубровінскага раёна рыхтуюцца да вялікага свята. 14 і 15 жніўня тут пройдзе трэці фестываль яднання сельскіх жыхароў «Талакафэс 2026». Сёлета праект стаў пераможцам конкурсу грамадзянскіх ініцыятыў і будзе прысвечаны году беларускай жанчыны. Яго праграма разлічана на любы ўзрост, дзе гасцей арганізуюць танцы на траве, майстар-класы па народных рамёствах і атракцыёны. Гурманаў парадуе гастрафэс са стравамі народнай кухні ў фармаце тульнай вячэры на прыродзе. Усіх удзельнікаў свята таксама чакае шмат музыкі, а галоўным сюрпрызам стане прэм'ера фірменнай песні фестывалю. Гаворыць дырэктар Дубровінскага раённага дома культуры, арганізатар фестывалю «Талакафэст» Вікторыя Храмцова.
3: В единстве сила, в женщине душа. Именно так звучит слоган этого года. И мы приглашаем всех стать частью праздника единства. Тематика года белорусской женщины будет очень музыкальной. К примеру, концерт «Мужской хит для женщин» и «Женский хит о женской доле и судьбе». Вас ждет традиционный обряд единства и церемония зажжения костров. Хочется отметить, что праздник единения сельских жителей «Талакафэст» в этом году стал победителем конкурса гражданских инициатив Витебской области. И мы уверены, что в этом году наш праздник обретет еще более интересный формат. Ведь организаторы праздника постарались учесть все пожелания и интересы людей. Фудкорты и вкуснейшая народная кухня, аттракционы для детей и взрослых, народные ремесла и мастер-классы. и многое-многое другое.
2: Кульминацией фестивалю стане момент, коли организаторы разом с жыхарамі и гостями свята запалить великие вогнішчы, якія символізуюць сяброўство и згуртаванасць, а завершится двухдзённый марафон дыскотекай и ярким фейерверком. Организаторы обяцаюць сапраўдную вясковую утульнасць и незабыўныя эмоцыі.
0: Навіны культуры.
1: Вёска Цяпіна Чашніцкага района стала цэнтрам вялікага свята, прысвечанага беларускаму асветніку і першадрукару Васілю Цяпінскаму. Свята праводзіцца з 2021 года па ініцыятыве мясцовых жыхароў. За некалькі гадоў яно вырасла з лакальнай падзеі ў культурны праект, які захоўвае памяць пра знакамітага земляка і знаёміць гасцей з гісторыяй Цяпіна. Пачаўся дзень для крыніцы Васіля Цяпінскага, праведзены малебен крынічны перазвон паводле мясцовага падання крыніца вядомая яшчэ з часоў Васіля Цяпінскага.
2: У другой палове дня Цяпіна напоўнілася музыкай і гістарычнымі вобразамі. Па цэнтральнай дарозе вёскі прайшло касцюміраванае 6 апарат эпох ад асветніка да сучаснікаў. У калоне музыканты, артысты ў гістарычных касцюмах, работнікі ўстаноў культуры. Адным з самых відовішчных эпізодаў стала выступленне клуба гістарычнай рэканструкцыі і настольных гульняў Ростань Заршанскага раёна. У яго ўдзельнікі паказалі рыцарскі бой і сярэднявечны танец. А бераг возера на некалькі гадзін Дзень ператварыўся ў вялікую кірмашовую і забаўляльную пляцоўку, дзе можна было пакаштаваць стравы беларускай нацыянальнай кухні, набыць вырабы майстроў, сувеніры, прыняць удзел у конкурсах, віктарынах, інтэрактыўных і спартыўных гульнях.
1: У гэты ж дзень у Цяпінскай сярэдняй школе афіцыйна адкрылі тэматычную пляцоўку да вытокаў мудрасці. Яе цэнтральным элементам стала кампазіцыя з друкаваным станком і кнігай.
2: Адным з самых відовішчных эпізодаў стала выступленне клуба гістарычнай рэканструкцыі настольных гульняў Ростань Заршанскага района. Яго ўдзельнікі паказалі рыцарскі бой і сярэднявечны танец. А бераг возера на некалькі гадзін ператварыўся ў вялікую кірмашовую і забаўляльную пляцоўку, дзе можна было пакаштаваць стравы беларускай нацыянальнай кухні, набыць вырабы майстроў і сувеніры, прыняць удзел у конкурсах, віктарынах, інтэрактыўных і спартыўных гульнях.
1: У аграгарадку Германовичы, што ў Шаркаўшынскім раёне, кожны жнівень збіраюцца разам, каб ушанаваць бульбу, беларускія традыцыі і людзей, якія захоўваюць культуру роднага краю. Удзельнікаў бульбянога фэста чакалі жарты, песні, танцы, пачастункі, конкурсы, дэгустацыі і добры настрой. Конкурс з бульбы ўсяго шмат – самае цудоўнае спартыўнае свята. Удзельнікі прадстаўлялі сапраўдныя кулінарныя шэдэўры з бульбы. У конкурсе ўзялі ўдзел Германавіцкі цэнтр культуры і народных традыцый, Лужкоўскі сельскі дом культуры, Сталіцкі сельскі клуб, Вялікі сельскі клуб і музей імя Драздовіча.
2: На бульбяным фэсте працавала бульба латарэя сярод прызоў, сувенір аднароднага майстра, кніга рэцэптаў з бульбы, сертыфікат на экскурсію ў музей імя Зэпа Драздовіча, талерка гарачых дранікаў і галоўны суперпрыз – мех адборнай бульбы.
1: Маштабна і з запалам прайшло свята ў аграгарадку Верацеі і вёсцы Верацеі 2 Лужкоўскага сельсавета, што ў Шаркаўшынскім раёне. Малебен з протаіерэем Мікалаем Гуцко ў складанні кветак ля помніка загінуўшым воінам у гады Вялікай Айчыннай вайны, ў шанаванні юбіляраў, заслужаных жыхароў вёскі і, вядома ж, выдатная канцэртная праграма. Усё гэта было ўключана ў добры настрой усіх, хто вырашыў наведаць святочнае мерапрыемства.
2: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы Наталя Шалепіна і Артур Смалякоў развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
0: Раніца пры дзвіне. Слухайце на 6:40 па буднях на радіо Віцебск. Радіо Віцебск. Радіо для тебя.
4: Всем привет! Я Мари Краймбрери. Слушайте мои песні на радіо Віцебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников. Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
2: Ленина, 62.
3: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
4: Не упусці самае важнае. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.